Mm-hmm.

Oom Koot, Asa Ouboet, vertel weer vir my. Die Wheatstone was koning van die hele kontry. Een verjaardag, een bruilof, jy sy oupa daar kry. Wyl sy grootplaas boer vingers oor die blinknote glij.

Dankie Vader vir so 'n wonderlike dag. Ek het altyd gewonder toe sy klein was, hoe haar troudag gaan wees en hoe haar man gaan wees. Dankie dat sy 'n man gekies het wat amper so oulik soos ek is. Vader, U ken my al lank en ek vir U. Ek bid dat U die pragtige dogter vir my sal vashou, stewig in U hand sal hou. Ek bid dat U my pragtige dogter sal bewaar, dat U haar sal koester, dat U haar sal omvou met U liefde en beskermende hand. Ek bid dat sy altyd U raad sal vra en op U sal vertrou. Baie, baie dankie Here, dat U my gehelp het om haar groot te maak. Ek het maar net handjie bygesit. Dit was so 'n wonderlike ervaring toe die suster daardie geboortedag vir jou in my arms gesit het, toegewikkeld in so 'n hospitaal baba kombers. Jy was so klein en fyn. Jy was toe al die mooiste dogtertjie op aarde. Al was jou gesiggie so 'n bietjie baba verrimpeld. Van daardie eerste vashou moment was ek lief vir jou. Ek was so bitter dankbaar dat die Here 'n pragtige dogtertjie aan my toe vertrou het, dat ek jou aardse vader kan wees. Ons kan vandag op die wonderlike huweliksdag van jou 'n lekker onthou jy nog speletjie speel. Onthou jy nog toe jy skool toe is, die opgewondenheid, die tas, die skoene wat so skepe aan jou voete gelyk het. Onthou ek reg, 'n voortand was weg. Onthou jy die muis was toe bitter arm, en toe leer ek jou van die kerkmuis. Onthou jy? En toe jy saam met die seentjies by die kleuterskool onder die tafeldoeke so gelag het. As jy lag my kind en jou oë blink, lag almal wat jou lief het, nog lekkerder saam. Ek bid dat vreugde in jou pragtige oë sal nestel. Ek bid vir vreugde wat altyd diep in jou oë sal lê. Ek bid dat vreugde en liefde en rus ook, aanvaarding en 'n klein bietjie seer kry in jou oë sal neskrop. Ek weet, dit alles sal altyd in jou hart wees. Ek is baie, baie lief vir jou. Onthou, ek is maar die rond, hier iewerster, indien jy my raad nodig het. Baie liefde, papa.

Jy luister na ons oogendstilte soos gelever dier pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterstraat bediening, sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord, sy oogendboodskap. Die program word aangebied dier Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeiemôre op hierdie sondagmôre, dit is tyd om op te staan en op te gaan na die huis van die Here toe, waar ons met vreugde sy naam kan verhewe en van ons hande opsteek en lof en eer aan hom kan bring. En ook 'n rede dat ons vanmôre kon opstaan vanmôre en kan weet daar is geen einde aan sy goedheid nie. Hy dra ons deur, hy versterk ons en hy gee vir ons nuwe krag. Die wat op die Here wag kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos arende. In Romeine 6 vers 23 sê, die loon wat die sonde gee betaal, is die dood, afgesny van die lewe van God. Die genadegawe geskenk, wat God gee is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here. Godse geskenk aan die mensdom en aan jou is vergifnis en die ewige lewe. Die geskenk van die ewige lewe in Jesus Christus moet egter aangeneem word. Dit behoort nie net outomaties aan jou nie. Die oomblik wanneer jy besef dat God in Jesus alreeds die volle prys vir jou verlossing en vergifnis betaal het en jy dit aanneem, vind 'n nuwe geboorte plaas. Is Jesus Christus die enigste ware redder en verlosser? En die antwoord is ja, Jesus is die enigste verlosser. Daar is niemand anders te nie. Handelinge 4 vers 12. Hy, Jesus, bring die verlossing en niemand anders te nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mens gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Matteus 1 vers 21. Sy Maria sal een seun in die wêreld baar en bring en jy moet hom Jesus noem, want het is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Johannes 14 vers 6. Jesus het vir hom Thomas gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Handelinge 10 vers 43. Van hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo, vergeving van sondes deur sy naam ontvang. 1 Timoteus 2 vers 5 en 6. Daar is immers net een God en daar is net een middelaar tussen God en die mens, die mens Jesus Christus wat homself as 'n losprys vir almal gegee het. Dit wat Jesus aan Nikodemus 2000 jaar gelede gesê het, geld vandag nog. Ons mag 'n goeie lewe probeer leef, gereeld kerk toe gaan en by talle goeie aktiwiteite betrok wees. Ons moet egter nog nuut gebore word om deel van God se hemelse familie te word. En dit is wonderlik om dit te kan wees. En vanmôre wil ek vir jou bid en dat jy Here saam met jou sal gaan en dat hy jou sal aanraak en dat jy verlossing sal kry. Maar die woord van die Here sê vir ons in Romeine 6 vers 23, die loon wat die sonde gee is die dood. Die genadegawe wat God gee is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here. Hemelse Vader, dankie dat ons op hierdie sondag na u toe kan kom. Dankie dat u ons verlosser en ons saligmaker is. Dankie dat u die prys vir ons betaal het. Dankie dat ons lofliedere kan sing tot eer en verheerliking van u naam. Here, en op hierdie sondagmôre wil ons net erken dat U is goed en U is wonderbaarlik. U is 'n waarmaker van U woord. Kom en raak elkeen van ons aan vanmôre. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen.
1: Goeiemôre lieve luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Ons lees in 1 Timoteus 4 vers 12: Niemand mag op jou neersien omdat jy jonk is nie. Maar wees jy vir die gelowige 'n voorbeeld in woord en gedrag, in liefde, geloof en reinheid. Net tot sover. Lieve luisteraar, dit gebeur dikwels in die lewe, dat jou vermoëns, jou drome of jou roeping geringskat word, bloot as gevolg van jou ouderdom. Mense dink soms jy kort ervaring, of dat jy eers moet wag totdat jy groot is tussen aanhalingstekens, voor jy 'n ware verskil kan maak. Paulus skryf hierdie brief aan Timoteus, 'n jong leier wat waarskynlik presies dieselfde intimidasie beleef het. Maar Paulus se raad is opvallend. Hy sê nie vir Timoteus om terug te beklei, te stry of sy gesag met geweld af te dwing nie. Hy gee hom eerder 'n baie dieper, meer blywende strategie, naamlik, wees eenvoudig 'n voorbeeld. Jy verander mense se persepsie van jou jeugdigheid nie deur argumente nie, maar deur die daaglikse integriteit van jou lewe. Paulus gee vir ons 5 baie spesifieke areas waarin ons die leiding moet neem, ongeag hoe oud ons is. Ons moet 'n voorbeeld wees in woord, deur opbouend en met waarheid te praat. Ons moet gelei word deur ons gedrag, wat wys hoe ons optree wanneer niemand kyk nie. Verder moet ons uitstaan in liefde teenoor God en ons naaste, in geloof deur 'n onwankelbare vertroue in die Here en 'n reinheid deur 'n lewe wat skoon en toegewy is aan sy wil. Jou ouderdom is nooit 'n verskoning om geestelik op die kantlyn te sit nie. God wag nie tot jy eendag ouer is om jou te begin gebruik nie. Hy wil jou vandag gebruik om 'n impak te maak. Moenie dat die wêreld se lae verwagtinge jou terughou nie. Staan op, leef voluit vir God en wys vir die mense rondom jou hoe 'n ware volgeling van Jesus behoort te lyk. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir vanoggend se boodskap. Seën my doen en late. Seën my roeping. Seën my kristenskap en seën ook so my geliefdes. Amen.
2: Jy het geluister na ons oggenddoordenking soos gelewer deur pastoor Jan Wilkins van die Mosterdsaad bediening, as ook die oggendboodskap van dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons wens u 'n vreugdevolle dag toe, tot môreoggend om 8:00.

But my pride says, oh yes you can.

hierdie Here dinge soos dit werklik is? So kan ons vra. Weet hy regtig wat aangaan, wat besig is om te gebeur met sy volk? Dis so erg, dat daar baie, baie mense, selfs kerkmense is, wat sê, dis beter om nie kinders te hê onder sulke omstandighede nie.

Onse Hemelse Vader, die woorde van die Seun Jesus Christus se psalms loop soos water oor ons dorstige siele en ons word ryklik gevoed. Ryklik gevoed op hierdie Sabbatdag, 'n dag wat U in ons lewens toegevoeg het, onverdiende genade. U wat die lewende God is, U wat die God is wat alles wat leef gemaak het, elke dag wat in ons lewe toegevoeg word, geskenk het, vir ons die asem gegee het wat ons aan die gang hou, en vir ons die middele gegee het om U te ken, die oë, die hart, die verstand, die ore. Ons aanbid U vir die almag, en ons aanbid U vir die heiligheid, en ons aanbid U vir die heerlikheid waarin U leef en wat U uitstraal. En ons het vrymoedigheid, Hemelse Vader, vandag om in die huis te kom, om ons voor die voete van die Here Jesus Christus neer te sit, en dat sy profete vir ons leermeester sal wees, vir ons die hemelse dinge sal bedien. Ons dankie vir daardie vreugde en ons loof en prys sy heilige naam, omdat hy dit ook in sy wonderlike barmhartigheid aan ons geskenk het, ons nie in die duister gelaat het nie. Ons dankie dat ons die werking van die Heilige Gees in ons lewens het, want sonder hom beteken ore niks, beteken oë niks, beteken die bediening van hierdie heilige sakrament niks, is dit net nog 'n familiegeleentheid, net nog 'n kerklike ritueel. En daarom dank ons U vir die werking van die Heilige Gees, wat vir ons sê dat dit wat ons hier sien en wat ons hier hoor is die waarheid, en dat dit betrekking het op elkeen van ons. Genadige God en Hemelse Vader, en ons het groot vrymoedigheid in die huis om te vra dat hierdie woord uitgedra sal word tot die uithoeke van die aarde, totdat elkeen van u uitverkore kinders dit gehoor het en tot geloof gekom het en hulle self voor u heilige troon neergewerp het in aanbidding. En ons Here Jesus Christus al sy broers en al sy susters by hom sal hê soos hy beloof het. Ons bid dat U sal wees met die woordverkondiging, Hemelse Vader, met die vele aanslae wat daar is teen die kerk, met die vervolginge wat daar is, met predikers wat beskroomd geraak het om U heilige waarheid te verkondig in 'n wêreld wat vyandig is. Bid ons dat U manne moed sal gee, die oortuiging sal gee, en dat U Gees kragtig, onstuitbaar die werk sal doen waarvoor hy gekom het. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.

Ons hou aan die voor die gedeelte in die profesie van Jesaja wat begin in Jesaja 42 die 18de vers tot en met die 43ste hoofstuk die 7de vers. Hoe weet ons dat hierdie gedeelte eenheid vorm is dat hy begin met die doof blinde volk in vers 18 van hoofstuk 42 en hy eindig met die doofblinde volk in die 7de vers van hoofstuk 43. Die volk is in ballingskap en die Here se profeet spreek hulle toe. Hoor julle dowes en kyk julle blindes om te kan sien. Wie is blind buiten my knegt en doof soos my boodskapper wat ek stuur? Wie is blind soos die vertrouwde vriend en blind soos die knecht van die Here? Jy het wel baie dinge gesien, maar daar geen ag op gegee nie. Die ore oopgehaat, maar jy hoor nie. Dit het die Here behaag terwille van sy geregtigheid om die onderwysing groot en heerlik te maak. En toch is dit 'n beroofde en 'n geplunderde volk. Hulle is allemaal gebonde in kerkers, verborgen in gevangenis. Hulle het 'n buit geword sonder dat iemand red, plundering, sonder dat iemand sê, gee terug. Wie onder julle luister na hierdie dinge? Wie merk op, hoor dit vir die toekoms? Wie het Jakob oorgegee as 'n plundering en Israel aan die berowers? Is dit nie die Here teen wie ons gesondig het nie? En hulle wou in sy weë nie wandel nie, en het na sy wet nie geluister nie. Daarom het hy oor hulle uitgestort die gloed van sy toren, en die geweld van oorlog. En dit het hulle rondom aan die brand gesteek, maar hulle het dit nie bemerk nie. En dit het hulle gebrand, maar hulle het dit nie ter harte geneem nie. Maar nou, so sê die Here, jou skepper o Jakob en jou formeerder o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. As jy deur die water gaan, is ek by jou, en deur die rivier, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Want ek is die Here, jou God, die Heilige van Israel, jou Heiland. Ek het Egipte gegee as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek, omdat jy kostelik is in my oë, hooggeag is, en ek jou lief het. Daarom gee ek mense in jou plek en volke vir jou lewe. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Ek sal jou geslag van die ooste af aanbring en jou versamel van die weste af. Ek sal sê aan die noorde gee en aan die suide hou nie terug nie. Bring my seuns van ver en my dogters van die einde van die aarde af. En elkeen wat na my naam genoem is en wat ek geskaap het tot my eer, wat ek geformeer, wat ek ook gemaak het. Bring uit die volk wat blind is en toch oë het, en doof is, wat ore het. Dit is die woord van die Here, en ons lees tot sover daaruit.

Hoofstuk 43. Maar nou, so sê die Here, jou skepper o Jakob en jou vormeerder o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Geliefdes, almal van ons ken seker een of ander wiegeliedjie al van ons kindheid af. Sagte moederswoorde vol vertroosting. Slaap harte diefie, my liefling is jy. Moeder jaag al die goggakies heen, daar waar jy slaap, geen kommer of wee. Sagte moederswoorde vol vertroosting, om 'n onstuimige kindergemoed tot bedaring te bring. Woorde wat ons weet eintlik nie waar is nie. En hoe groter en hoe ouer jy word, besef jy al hoe meer dat het nog nooit waar was nie. Moeder kan nie al die goggakies wegjaag nie. En hoeveel van ons is daar wat sonder kommer of wee gaan slaap? Nou is daar diegene wat ons skrifgedeelte met so wiegeliekie vergelyk het. Wees nie bevrees nie. Ek is by jou, en die rivier, hulle sal jou nie oorstroom nie, en as jy deur die vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. So vertroostend op die oor af, so bemoedigend, maar kan dit werklik waar wees? Rym dit met die werklikheid. Maar nou, so sê die Here, jou skepper o Jakob en jou vormeerder o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Sien hier die Here dinge soos dit werklik is? So kan ons vra. Weet hy regtig wat aangaan, wat besig is om te gebeur met sy volk? In Jesaja 40 sê die volk dit in soveel woorde. Daar lees ons, die volk sê, my weg is vir die Here verborge. My reg gaan by my God verby. Die Here het nie idee wat ellende ons in is nie. Dit gaan swaar. Dinge is moeilik. Die volk is in ballingskap. Hulle is uit die beloofde land geruk en daar langs die walle van die Tigris en die Eufraatrivier neergeplak. Tussen vreemde volke, met vreemde tale, en afgode op 'n skaal, wat jy jouself nie kan indink nie. Ja, en as hulle maar aan die tempel dink aan die tempel daar in Jerusalem, daar waar hulle oor geslagte heen die ware God aanbid het, en die skynsel van sy vriendelike aangesig beleef het, as hulle nou daarin dink en hulle sien het vlamme, en hulle sien die verwoesting, en hulle sien die mure wat tuimel, het gaan nie so goed nie. By die riviere van Babel, daar het ons gesit, en ook geween, as ons aan Sion dink, dis die woorde van Psalm 137. Weet die Here regtig, wat met ons vandag in hierdie land aangaan? Hier waar ons in binnelandse ballingskap leef, daar word genoeg daaroor gepraat. Ek gaan nie daarop uitwy nie. As jy buite op die kerkplein kom na 'n sonndagoggenddiens, dan hoor jy dit sonderdag na sonderdag. Dis so erg dat daar baie mense, selfs kerkmense is wat sê dis beter om nie kinders te hê onder sulke omstandighede nie. My weg is vir die Here verborge. My reg gaan by my God verby. Die Here weet nie wat aangaan nie. Ons dien 'n doof blinde Here. Nee, sê die Here se profeet aan die begin van ons skrifgedeelte. Dis die volk wat doof en blind is. Trouwens, daar is geen ander volk wat so doof en so blind is as hulle nie. Wie is so blind soos die Here se knegt en so doof soos sy boodskapper?
Wie is so blind en doof soos hulle wat so baie dinge gesien het, maar nie daarop aggegee het nie? Wie is so doof soos hulle wat baie dinge gehoor het en glad nie geluister het nie? En die Here se onderwysing was groot en heerlik. Die verlossing uit Egipte land was groot en heerlik. Die wetgewing op Sinaï was groot en heerlik. Groot en heerlik was die intog in die beloofde land. Groot en heerlik was koning Dawid se oorwinnings. Groot en heerlik was die tempel. Groot en heerlik was al die profeseë. Onder watter ander nasies is sulke dinge ooit verkondig? Groot en heerlik was die Here se onderwysing nou vandag hier. Groot en heerlik. In die laaste dae is sy gees uitgestort op alle vlees. Deur die Vader en Seun gestuur is die Heilige Gees se onderwysing groot en heerliker as wat dit ooit was. Hy sal die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Hy sal ons oortuig van verlossing in die ewige lewe. Groot en heerlik is die verkondiging van sy naam van hierdie kansel, soos van alle ander kansels in hierdie grote wêreld. Groot en heerlik is die bediening van sy heilige sakrament aan een verbondskindjie vandag. En toch is dit 'n beroofde en 'n geplunderde volk. Hulle is gebonde in kerkers, verborge in gevangenisse. Hulle het 'n buit geword sonder dat iemand red, 'n plundering sonder dat iemand sê gee terug. Nou is dit toch belangrik dat ons moet verstaan dat dit nie noodwendig so sleg met die volk in ballingskap gegaan het nie. Trouwens toe die Jode die geleentheid gekry het om terug te keer, het die meeste daarteen besluit. Het was maar 'n klein groepie wat die heropbou van Jerusalem aangepak het. Die ander was besig om goed te leef, goed geld te maak in Babylon. Materieel het die Here hulle miskien gegee wat hulle gevra het. Maar in die woorde van Psalm 106 het hy 'n maarte in hulle siel gestuur. Ken u ook daardie maarte in die siel? U weet broers en susters dat jou siel so maar kan word dat jy glad nie meer kan sien nie. Dat jy glad nie meer kan hoor nie. En nou word ons verder deur die magte van die duisternis beroof en geplunder, gebind en gekerker deur die Satan se kettinge, gebind deur sy mankverhoudings. U weet hoeveel van u nou al vir jare lank 'n mankverhouding soos 'n stuk ketting agter u aansleep. Miskien is u vasgebind aan skandelike hartstogte.

wat Jakob oorgegee het as 'n plundering? Is dit nie die Here teen wie ons gesondig het nie? Is dit nie Here teen wie ons swaar en menigvuldig gesondig het nie? En nog steeds sondig nie, geliefdes, klipkoppig sondig. Oor die geëelte harte, die skille op die oë, die verstopte potdowe ore. Maar nou, so sê die Here, jou skepper, o Jakob, en jou vormeerder, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Maar nou, kom daar 'n wending, so onverwags nie. Dit het hier nie ook opgeval nie. Maar nou, onbegryplik, ongelooflik, 'n wending wat volkome deur God geïnisieer word. Israel het deur die ballingskap in 'n situasie beland, 'n situasie waar hulle nie eers meer die vrymoedigheid gehad het om te bid nie. Hulle het nie meer lus gehad om vir herstel te bid nie. Al wat oorgebly het, is verwyte. My weg is vir die Here verborge. My reg gaan by my God verby. Die wending kom van God alleen, en dit kan net van hom afkom. Ons sien dit in die keuse van die woorde wat die Here beskryf, want hy is die skepper en die formeerder. Die Hebreeuse woord bara dui op iemand wat iets uit niks skep nie. Bara, om uit niks te skep nie. Dis net van toepassing op die almagtige God, die skepper van die hemel en die aarde. Net hy het nog ooit iets uit niks gemaak nie. Maar nou gaan hy weer skep. Hy onderneem 'n nuwe skepping met die sondige Jakob. Niks minder as 'n nuwe skepping met die doofblinde Israel nie. Uit niks, want daar is niks. Niks waarmee begin kan word nie. Geen verdienste om op voort te bou nie. Daar is nog meer wat verbaas in hierdie wending, want dit gaan gepaard met 'n onvoorwaardelike liefde. Moenie vrees nie. Ek het jou verlos. Ek is jou losser. Ek het jou losgekoop. Ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Al gaan jy deur water, al gaan jy deur verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaad, al gaan jy deur vuur, geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge, geen hoogte of diepte of enige ander skepsel sal jou kan skei van die liefde van God nie. Is nie 'n wiegeliedjie nie. Dis nie 'n storie vir die slaap nie. Dis die Here van die leerskare wat praat. Moenie vrees nie. En niks gebeur buite die almagtige God nie. Niks geskied buite die skepende God se mag nie. Niks sal sonder sy wil geskied nie. Hy het jou by jou naam geroep. En ons weet dat hulle vir wie God lief het, alles ten goede meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Hy sal die kinders van Egipte prys gee, die kinders van Kus en Seba, maar die kinders van Israel nooit. En hy roep sy kinders by die naam. Hy roep Abraham uit Ur. Hy roep Moses in die woestyn. Hy roep Martha by haar naam. Hy haal die verlore sondaar Saggeus op sy naam uit die boom uit. Vanuit die noorde, die ooste, die suide en die weste, van oral oor versamel hy sy kinders. Hy sal sê aan die noorde, gee en aan die suide, hou nie terug nie, bring my seuns van ver af en my dogters van die eindes van die aarde af. Geliefdes, ons sien hierdie belofte in vervulling gaan. Eeuwe later sien ons dit in vervulling gaan, daar op 'n dag in Jerusalem, op 'n dag

toe die Heilige Gees uitgestort is. En tale van baie volke, van ooral oor gehoor is, volke van die eindes van die aarde af. En die apostel Petrus op daardie dag die blinde en die dowe toehoorders begin toespreek het, begin preek het, en die Heilige Gees hulle harte sag gemaak het. En hulle het gehoor, en hulle het toegevra, wat moet ons doen? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, want die belofte kom julle toe, en julle kinders wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. En van toe af, van ooral oor versamel hy sy kinders, van die eindes van die aarde af, elkeen wat na sy naam genoem is, soos ons vanoggend hier met die sakrament van die heilige doop, weer 'n kindjie na sy naam sal noem, die kindjie sal doop in die naam van die Vader, die Seun, en die Heilige Gees, in die naam van die getroue verbondsgod, hy wat altyd getrou bly, dis hy wat altyd sy deel van die verbond hou, wat homself met volke en met geslagte bemoei, en in daai geslagte met elkeen afsonderlik, met die kleinste kind bemoeienis maak, selfs met die mees hulpelose baba bemoeienis maak, met elkeen wat na sy naam genoem is, wat hy geskaap het tot sy eer. Hoekom doen hy dit? Hoekom sal hy dit doen, geliefdes? Want dit wat tot God sy eer geskaap is, dit wat tot God sy eer uitverkies is, dit sal die almagtige God nooit afstaan nie. Om my ontwil sal ek dit doen, en ek sal my eer aan geen ander gee nie, so lees ons in Jesaja 48. En daarom, die onverwachte wending in ons skrifgedeelte, daarom die onverwachte wending daardie, maar nou, daarom God sy heerlike, verlossende, genadige, maar nou, blye evangelie woorde. Ons kan mos nie meer doof en blind daarvoor wees nie. U weet, hy het sy onderwysing groot en heerlik gemaak, daar op die heuwels van Golgotha, daar op die heuwels van Galilea en toe op die heuwel van Golgotha, het hy sy onderwysing vir ons groot en heerlik gemaak. Ons kan het mos nie miskyk nie. Ons kan ons onmoontlik daarvoor doof hou. Maar nou, sondaar mens, maar nou, sondaar volk, kyk hoe lief het ek julle. Uiteindelik het ek soveel meer as Egipte en Kus prys gegee. Uiteindelik het ek my eie geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het, uiteindelik het ek hom prys gegee. Omdat jy verbondsvolk en jy verbondskind, omdat jy na my naam genoem is, kostelik is in my oë, omdat jy hoog geag is. Maar nou, kindertjies, wat in sonde ontvang en gebore is, julle wat onder die toren van God is, in die naam van die Vader, rig hy hy ewige genade verbond met jou op, in die naam van die Seun word jy regverdig voor hom gereken, in die naam van die Heilige Gees word jy daarvan verseker. Amen. Geliefdes in die Here Jesus Christus, jy het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te beseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doele nie uit gewoonte of by gelowigheid gebruik nie. Dat dit openbaar kan word, dat dit julle gesindheid is, met julle van julle kant op hierdie vraag opreg antwoord. Ten eerste, hoewel ons en ons kinders in sonde ontvang en gebore is,
daarom aan allerhande ellende, ja aan die verdoemenis self onderworpe is, bely u nogtans dat hulle in Christus geheilig is en dat hulle daarom as lidmate van sy gemeente gedoop behoort te wees. Ten tweede, bely julle dat die leer wat in die Ou en die Nuwe Testament en in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die Christelike kerk hier geleer word, dat dit die ware en die volkome leer van saligheid is. Ten derde, beloof julle en neem julle julle voor om hierdie kind van wie julle die vader en die moeder is, wanneer sy dit kan verstaan, in genoemde leer na julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Andries en Mandy, wat is hierop julle antwoord? Ja. Sal nou voortgaan om die sakrament van die doop aan hierdie kindjie te bedien. Ja.

Salome, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ons vra vir ouderling Michiel om oorhandiging van 'n Bybel te doen.

kan ons die doopouers in hierdie verbondskindjie die seënbede van Psalm 134 die 4de vers toesing.

Almachtige God, barmhartige Vader, ons dank en ons loof U dat U ons en ons kinders deur die bloed van U geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe. Ons dank U dat U ons deur die Heilige Gees tot lidmate van die eniggebore Seun aangeneem het. En daardeur is ons ook tot U kinders aangeneem. Dit het U vanoggend hier met die heilige doop weer aan ons getoon en dit beseel ook aan die kindjie en bekrachtig. En nou bid ons ook deur hom, U geliefde Seun, dat U hierdie kind altyd met die Heilige Gees wil regeer, dat sy christelik en godvrugtig opgevoed mag word, dat sy in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat sy in U vaderlike goedheid en barmhartigheid wat U aan haar en ons allemaal bewys het kan bely, en sodat sy in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, ons enigste koning en hoëpriester Jesus Christus kan lewe en moedig teen die sonde, die duivel en sy hele ryk kan stry en oorwin, om daardeur U en U Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enige ware God, ewig te loof en te prys. En daar waar ons in die midde van ons ballingskap is, Hemelse Vader, bid ons vir die troos wat net van U af kan kom, vir die bemoediging wat ons vanoggend in U woord gehoor het, dat dit waar sal wees. Dat dit waar sal wees, ook te midde van die vele beproevinge wat ons as gelowiges op die oomblik ervaar, ook in hierdie gemeente. Ons bid, Hemelse Vader, vir diegene wat deur finansiële omstandighede beproef word. Ons bid dat U sal wees met diegene wat dit moeilik vind om te leef in een land met soveel wetteloosheid en soveel misdaad en geweld elke dag. Ons bid dat U met diegene sal wees wat deur ouderdom en eensaamheid beproef word, dikwels al vergeet is. Genadige God, en dan verneem ons van soveel siekte, soveel pla, soveel kwellinge wat ons lichame betref. En ons wil elkeen van daar die mense aan U opdra. Mag dit vir hulle geleentheid wees dat daar die beproeving hulle nader aan U sal bring. Ons bid, Hemelse Vader, dat U met die herderspaar van hierdie gemeente sal wees in hulle besonderse omstandighede. En ons vra dat U, as dit U wil is, oral oor lewe sal gee. Lewe wat ook sal uitloop op die lof en die prys van U heilige naam, in die naam van onse Here Jesus Christus. Amen.

het geluister na 'n preek van Dominee Gustaf Opperman van die Gereformeerde Kerk. As jy belangstel in nog preke en Bybelstudies, besoek gerus Woorde uit sy woning op ons YouTube kanaal of op ons Facebookblad Woorde uit sy woning. As jy enige navraag het, kontak ons by 083-650-2186. Dit is 083-650-2186.

Prachtig, baie rustig, en ja, Enya, wel, Marble Halls is soos die liedjie bekend staan, maar hy is eindelijk I Dwelt in Marble Halls. Typies Ierse klanke en mooi oorgedra deur Enya herself. Norman Greenbaum, ja, hy eindelijk net een top 20 treffer gehad, en dit is hy Spirit of the, in the Sky. Hy bereik die tweede posiesie in 1970. Daarna het hy nog een liedjie wat so bietjie ligtheid op radio kry, en in 1986 die liedjie was Canned Ham. Maar hy was nie so gewild gewees nie. Okay, Norman Baum, hy sing vir ons daai eerste ene, sy groot treffer, sy enigste, sy signature tune, sal ek sê, Norman Greenbaum, Spirit in the Sky.

1990 het Collins so solo kunst, uit as solo kunstenaar, 3 nummer 1 enkelsnitte in die Verenigde Koninkryk en 7 in die VSA gehaal. Sy werk met Genesis, sy solo materiaal en samenwerkings met prominente muzikante het daartoe gelei dat hy in 1980s meer enkelsnitte in Amerika'se top 40 gehad het as enige ander kunstenaar. Ons luister na Phil Collins en die enige wat hy vir ons bring is You'll Be In My Heart. Dis waar jy sal wees, is die gewone rit waar jy heen gaan.

Ja, ek sien nou hier so, ok, daar Hanlie is ingeskakel, ek sê goeiemiddag Hanlie, dankie dat jy saam luister en ek hoop jy geniet die muziek en ja, ek het net begin eenzaam voel, dit is so stil dees daar, vooral vrijdag, ek wonder, tot Albert het nie eens gereageer nie, en ek weet hy is altyd in die achtergrond, hy het seker maar keiermense gehad. Maar jy weet wat om te doen as jy keier mense het, Albert, sê vir hulle, hulle moet een kant gaan sit. Ek hoop jy is all right. Dis, dat jy, ek weet, anders sou jy, laat weet dat jy is hier. Excuus toch, met, as het nie vir keier mense was nie. Ek stap aan, ons gaan nou, ek geloof nie, ek het hierdie groep al ooit gedoen op my programme nie. Ek praat van die Backstreet Boys. Kan nie dink dat ek het nie. Hulle word dikwels net afgekort as BSB. Backstreet Boys. Is Amerikaanse vokale groep. Hulle is in 1993 in Orlando, Florida gestrig. Die groep het bekendheid verwerf met internationale debietalbum Backstreet Boys. Dit is die albums naam gewees. 1996. In die volgende jaar het hulle twee internationale album Backstreet Back 1997 vrygestel, saam met hulle selfgetitelde Amerikaanse debuut album Backstreet Boys 1997. Nou, wat die groepse sukses wereldwijd voortgesit het, die specifieke album. Ons gaan na hulle luister en die liedjie wat hulle vir ons bring is I Want It That Way. Dis hoe ek het wil hee.

Street Boys, I Want It That Way. Hulle was ook een van die liekies, of hulle was een van die groepe wat ek gereeld aangebied het in my kroegrest. Kyl, daar die jare toe ek hom nog gehad het, toe was hulle baie populair gewees. Mense het gereeld gevra vir, hey, gespeel vir ons Backstreet Boys. En dan het ek nou maar die liekie uitgehaal en hulle vermaak. Daniel, of Daniel Francis O'Neill O'Donnell. Hy is gebore 12 December 1961, Ierse sanger, televisieaanbieder en filantroop. Nadat hy in 1983 tot openbare aandag gekom het, het hy sedertdien 'n huishoudelike naam in Ierland en Brittanje geword. Hy het ook aansienlike sukses in Australië behaal. In 2012 het hy die eerste kunstenaar geword wat elke jaar vir 25 agtereenvolgende jare 'n ander album op die Britse trefferslyste gehad het. Hierdie rekord is verleng en totdat die ononderbroke loopie van 2024 geëindig het. Dit het in 2024 het dit geëindig. Dit het om gevat na 36 jaar vir album op die hoofamptelike albumslys nou, wat om een van die suksesvolste opname kunstenaars van alle tye maak. Ons luister na Daniel O'Donnell. Ek weet nie of al sy liedjies oorspronklike, ek glo nie, nee, dit moet coverliedjies gewees het, maar die een wat hy nou vir ons hier doen, hy bring vir ons die Bee Gees, ek dink. Don't forget to remember, het is mos Bee Gees gewees. Hier kom hy.

Daniel O'Donnell, en dit is A Don't Forget to Remember van die Bee Gees, en terwyl ons dan nou van die Bee Gees praat, kom ons kyk wat het ons hier van hulle. Die Bee Gees is een sangtrio van broers Barry, Robin en Maurice Gibb, wat een van die meest suksesvolle groepe van alle tye geword het. Hulle is gebore op the Isle of Man en het in Manchester, Engeland gewoon. Gedurende hulle kinderjare het hulle na Brisbane, Australië verhuis, waar hulle hulle muziekloopbane begin het. Hulle wereldwye sukses het gekom toe hulle terugkeer na Engeland en 'n kontrak onderteken met producent Robert Stigwood. Nou ons luister na die Bee Gees broertjies en die liedjie wat hulle vir ons doen is Run to Me. Dit is in 1962 wat hy bekend was.

Die baie gewilde groep, die Bee Gees, Run To Me, en dit was in 1972 wat hulle hom uitgereik het. Die volgende meisie, Carolina Mykolaivna, Vanis Protsenko, sy is van Oekraïne, het waar sy gebore is op die 3 Oktober 2008, so sy is bitter jonk nog. Sy is beter bekend as net Carolina Protsenko, is Oekraïense violist en sy woon deesdae in Los Angeles waar sy beginne sing het ook en sy is so musikaal, sy het buiten die viool het sy gitaar wat sy nou ook speel, haar ma tree op saam met haar en haar ma doen die keyboards en dan hulle die klein boetie wat ook nou met gitaar begin, hulle sy het haar vaardighede en op straat blootgestel, sy het begin as 'n straatmusikant en sy en die viool word een wanneer sy beginne speel, sy dans met die viool en sy is 'n absolute magician, sy is rarig, baie vaardig. Op net 9 jaar oud het sy bekendheid verwerf deur verskillende soorte muziek op straat te voer. Sy word vooral geken vir haar interpretaties van populaire en klassieke muziek op viool, beide individueel en in samenwerking met ander kunstenaar. Nou, ja, hier gaan sy nou optree saam met haar ma en die liedjie wat hulle vir ons bring is El Condor Pasa. Julle allemaal ken hom.

Carolina Protsenko en haar ma op straat, ne? En dit is El Condor Pasa wat hulle vir ons gebring het. Jim Reeves, die liekie I Love You.

en Pijn van 1949. Die liekie is deur die jare verskeie kunstenaars gedek en sluitend treffer uitgaves deur El Martino 1963 en Jim Reeves in 1964. Leon Pijn weergawe in 1949 het Leon Pijn vir die oorspronkelike weergawe van die liekie na nummer 4 op die Billboard Country in Western topverkope lyste gegaan en 2 weke op nummer 1 op die country en Western disc jockey list deurgebring en altesaam 32 weke op die kaarte deurgebring. I Love You Because was Pijn sy enigste liekie wat die country treffers lyste behaal het. Nou ok, hier kom sy, wel die liekie, maar soos gesing dier Jim Travis Reeves. I Love You Because. Hy sing om die beste.

Jim Reeves, een baie natuurlijke sanger. Dis sy stem daai en niks anders as sy stem nie. Geen aansit, geen gedraai en ja, dis Jim Reeves daai. I Love You Because het hy vir ons gesing. Nou, Mynie Groewe is bekende Suid-Afrikaanse sangeres, liedjieskrywer en komponis. Sy het bekendheid verwerf met liedjies soos Ek Verlang Nog Altyd saam met Jan Groewe, en dan kinderliedjies, Pinocchio, 10 klein parretjies, een voorbeeld van een bekende liedjie, wat sy gecomponeer het, is Sweef Soos 'n Arend. Dit was vir Bridges wat sy om gecomponeer het. Sy het in Suid-Afrika op verskeie internationale muziekfeeste in Suid-Afrika, Pole en Portugal verteenwoordig. Tijdens Kyk Net sy 2006 Idols reeks het sy saam met Talib Peterson en Dion Maas as beoordelaars opgetree. Klavierspeler sedert sy 3 jaar oud was en met die hele familie baie muzikaal het sy eintlik nie een keuse van loopbaan gehad nie. Dit was klaar so bepaal dat sy sou sing. Ons luister na Mynie. Ons luister na 2 van haar liedjies. Die eerste een is daar een wat sy saam met Jan Groewe sing en dit is Ek Verlang Nog Altyd, en dan direct daarna die liedjie wat sy vir Bless Bridges geskryf het, Sweef Soos 'n Arend, al twee deur Mynie Groewe. MUZIEK

My nie groeweer daar met een liekie wat sy self geskryf het, maar sy het hom geskryf vir Bless Bridges. Ja, dit is Sondag, en Sondag sit ek so tussenin, sit ek van die gewijde liekies, en ek het hier een wat ek ook per ongeluk raak geluister het, en dit is deur die Christ Family, C-R-I-S-T. En die liekie sy naam is Jesus Savior for Savior Pilot Me. Kom ons door, hier kom hy. Prachtige liekie.

0: delikate, prachtige melodie, Tolle Tolse Le Temps de Mouguet. Ek sien hier so, as ek so uitkyk by die deur, lyk het my Augustus is hier. Die wind is bezig om op te tel, dit word al hoe donkerder, so die wolke pak saam, en ek sien nie uit na volgende week nie, ek verstaan die hele week gaan ijsig wees, en ek hou nie van ijsig nie, ek kry seer as het koud kry. Ons stap aan, ons kom by hierdie volgende dame, sy het self geglo dat sy in die krib gelees om muziek te, haar loopbaan te maak. Sy sê haar loopbaan het op 21 November 1965 begin. Sy is gebore in Avignon en was die oudste dogter van 14 kinders vir Roger en Marcel Mathieu. En Marielle het haar eerste openbare opvoering gegee toe sy slechts 4 jaar oud was by middernacht kerkdiens. Marielle Mathieu sing vir ons saam met so kinderkoor sing sy Santa Maria de la Mier. Dit het seker iets met die see te doen, ek weet dis waar die meer vandaan kom. Dit is van 1978. Ons luister, sy al haar liedjies is prachtige
1: Écoutez, vous savez, il y a quelques mois, vous savez, j'ai dirigé cette chorale mondialement connue des chanteurs à la Croix de Bois. Voici cette nouvelle chanson que vous connaissez déjà de Mireille Mathieu, Santa Maria de la Mer, écrite par Eddy Marnay, entre autres. Et c'est Mireille Mathieu avec les petits chanteurs qui est derrière, qui va...

As hy, dit is Mariel Mathieu, enig iets wat sy sing is een treffer. Rarig, sy het een prachtige stem, sy en sy gebruik om perfect. The Browns is op die draaitafel, hulle is Amerikaanse country en volksmuziek vokale trio wat bekendheid verwerf het vir hulle 1959 Grammy genomineerde The Three Bells. Die groep saamgestel deur Jim Ed Brown en sy twee sisters Maxine en Bonnie het 'n hegte gladde harmonie gehad wat kenmerkend is van die Nashville klanke, hoewel hulle muziek ook elemente van folk en pop gekombineer het. Hulle het in 1967 ontbind en is in maart 2015 tot die Country Hall of Fame ingelyf of verkies dan. Ons gaan luister na hulle en die liedjie wat hulle vir ons bring is een prachtige melodie ene en dit is Scarlet Ribbons. Ek dink Jim Reeves sing hom ook, daar is so baie mense wat hom sing. Ek sal liefers nie beginne opnoem nie. Hier kom The Browns Scarlet Ribbons.

Ja, daar is so gelukkie, dat ek hom nou gespeel het, voor ek die volgende ene gespeel het, want hier sing sy van Chanteur La Vie, en ek is nie seker wat het beteken nie, maar ek, op die volgende liedjie wat ek sou gespeel het nou, ek het hom nou uitgeskyf, was Westlife met I Have a Dream, en dit is toevallig dieselfde liedjie, net in 'n ander taal, so, ons wil nie twee keer na een liedjie luister in een program nie. Nou kom ons by sommer so stil hier tussen ons en onder ons neuse. Het een van ons omroepers op Radio Eendrag gister getroud geraak. En ja, met een van die luisteraars nogals. Die luisteraar is daar van Orania. En hulle hy is in Kempton Park, as ek reg onthou, en sy is deur soontoe, en hulle daar in die huwelik bevestig, en dit is Christo Doep en Alida, en nou ek weet nie, wel, hulle noem Alidasa, ek weet nie wat is haar nooit van nou, of haar vorige van nie, ek kan rarig nie nou dink nie, maar ek weet ek het om iewers, maar in elk geval, Christo en Lida is al twee nou duplessies en hy is ook een sanger en omroeper op Radio Eendrag en ja, ons vind eers gistermiddag uit toe sy terugkom, toe sy nou praat van ouma duplessie, toe dog ek nou maar na wie verwys sy? Sy verwys na haarself, my wereld, en hulle het in die huwelik gegaan, gebevestig en daarin Kempton Park, so ek sê vir julle twee, baie geluk en mag die jare saam vir julle vreugde wees, dit is net vreugde, en ek het altyd gesê, as ek eendag weer moet trou, sal ek die volgende liedjie, sal ek my openingsliedjie maak vir die openingsdans, en ja, as ek sê Jody Wayne, dink jylle sommer, ek dink aan The Wedding. Nee, hier is, ek speel het nou vir Christo en Alida, en dit is Together Forever, baie paslike huweliks likkie. Kom my.

Nou sê, Christo en Lidasa, mag julle baie lang vir mekaar geluk bring en gelukkig wees saam. Right, ons kom by die ou, hy is nie daar nie, hy is hier, Daniel Gerard, wat ook in Parijs, Frankrijk gebore is met Amerikaanse vader en sy ma Italiaans. Meeste van sy kinderjare bring hy deur in Rio de Janeiro, dis in Brazil, maar keer terug na Parijs in 1953, waar hy aansluit by die koorseens van Notre Dame. Die eerste groep wat hy by aansluit, is die rock'n'roll groep by name The Dangers. Ek kan regtig nie dink, Daniel Gerard in een rock'n'roll groep nie. Maar in elk geval, hy maak in 1958 sy eerste opnames, meestal in Frans. Hy word geloot vir die Weermacht, spandeer 59 tot 61 as soldaat in Noord-Afrika en moes daarna weer opvang in die muziekwereld, wat toe eers weer ordentlik op dreef kom in die middel van die 60s. Daniel Gerard, hy vermaak ons vandag met sy 1971 treffer Butterfly.

Bygewilde Tommy Rowe, Much More Love, en voor dit 1962se Sheila. Right, Dana Wooner, gebore Chantal van Lee. Dit is op Hasselt, 10 februari 1965. Sy is een Belgische sangeres, wat vooral bekend is in Vlaanderen, Suid-Afrika en Nederland. In 1993 word sy baie gewild met Woordenloos, die liekie. En teen die einde van die 1990s het sy in ander tale beginne sing, en tussen 2000 en 2006 was al haar nieuwe albums in ander tale gewees. Ons luister nou na Dana Wooner, en die liekie wat sy vir ons bring is Eres Tu, Après Toi. Nou, Eres Tu, weet ek, dit is jy. Van 1994 het, wat sy hem opgeneem het. Hier kom hy.

Dit is ook miskien hoekom Psalm 91 een van daardie gedeeltes is in die Bybel waarvan ons net kennis neem. Een van daai gedeeltes waarvan ons sê, ja, maar ons hoor wat die Bybel sê, maar daar is natuurlik ook die werklike lewe en in die werklike lewe werk dit nie eintlik so nie.

0: Kom ons vra die Here vir sy wysheid, vir sy genade, kom ons vra die Gees van die Here Jesus Christus om ons by te staan. Genadige God, ons dankie vir die woorde wat U laat opskryf deur U profete, deur Dawid, almal wat in die Ou Testament die Here Jesus Christus verkondig het. Almal wat onderstreep dat daar 'n Messias aan die kom is en dat hy vir ons daar sal wees ten goede. Dat hy die hele situasie in hierdie wêreld en die ganse kosmos sal verander. Hy wat vir ons deur sy dood en deur sy opstanding 'n lewende hoop geword het. Ons bid dat ons dan ook vandag met daardie hoop en daardie genade hierdie psalm sal lees en dit verstaan en dat die Heilige Gees ons verstand sal verhelder, alles wat skeiding maak tussen ons en die regte verstaan van psalm 91 uit die weg sal ruim. Ons bid dit in die naam van onze Here Jesus Christus, deur wie ons sondes vergewe is.
1: Amen.
0: Psalm 91

Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God, op wie ek vertrou. Want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voelvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n panser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy en 10,000 aan jou rechterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Want U, Here, is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag na by jou tent kom nie. Want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou wee. Hulle sal jou op die hande dra sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap. Omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep, en ek sal hom verhoor. In nood sal ek by hom wees, ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lente van daar sal ek hom versadig, en ek sal hom my heil laat sien.

prachtige psalm vol belofte. Dit herinner ons onmiddellik aan daardie woorde in psalm 2, en ons het dit nou al soveel keer gesê, maar ons moet gedurig onsself weer daaraan ook herinner in psalm 1 en 2, wat een opsomming is van die hele psalmbundel, een opsomming is van die hele Bybel. Herinner ons aan daardie laaste woorde van psalm 2, welgelukzalig hy wat by hom skuil, wat by die Here skuil, welgelukzalig. En hier het ons nou een uitgebreide idee van daardie skuil by die Here. Nou so met die jare en met die tyd, en dan vooral in die onlangse tyd, sien ons al hoe meer hoe psalm 91 gebruik en dan ook eintlik meer misbruik word. Sien dat mense sit 'n plakker op hulle motor en dan sê hulle, psalm 91 sal my teen 'n ongeluk beskerm, hierdie motor word deur psalm 91 beskerm, of hierdie motor sal nie gekaap word nie, want psalm 91 beskerm my of hierdie motor. In die meer onlangse verlede met die vigspandemie was daar die situasie gewees dat mense gesê het, hulle sal nie hierdie siekte kry nie, hierdie pes sal hulle nie tref nie, want ek, so sê hulle, het psalm 91 op my en my familie afgebid. En daar staan mos, jy hoef nie te vrees vir die pes wat in die donker wandel nie, of vir die siekte wat in die middag verwoes nie, en al val daar 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou rechterhand, maak nie saak hoeveel mense al reeds aan vigs dood is nie, na jou sal het nie aankom nie, want die Here sal mos sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou wee. Ek hoef niks te vrees nie, ek kan alle gevare kan ek vreesloos trotseer, alle siektes, alle pla, alle peste, diewe, rowers, kapers. Trouwens, ek trap op leeus en op die slange, dis ons wat psalm 91 sê, en jy moet net genoeg geloof hê. En dit is ook miskien hoekom psalm 91 een van daardie gedeeltes is in die Bybel waarvan ons net kennis neem. Een van daai gedeeltes waarvan ons sê, ja, maar ons hoor wat die Bybel sê, maar daar is natuurlijk ook die werklike lewe, en in die werklike lewe werk dit nie eintlik so nie. Maar ons wil nie net van psalm 91 kennis neem nie, ons wil hê dat die Heilige Gees, dat die Heilige Gees ons sal lei om hierdie psalm regtig te verstaan en dan ook op ons eie lewens van toepassing te maak. Dat die mens in hierdie tye daardeur vertroos word, dat die mens die onsekere pad wat elkeen vir ons in ons lewens het, dat ons dit met vertroue aanpak. So, die eerste ding wat ons moet verstaan is dat het onmoontlik is om enige van die psalms, enige iets van die Ou Testament, werklik te verstaan as die Here Jesus Christus nie ons verstand verhelder het nie. Hy self is die sleutel tot die verstaan van die skrifte. In die laaste hoofstuk van die Lukas Evangelie sê die Here Jesus dit self, dat die wet en die profete en die psalms, dat dit na hom verwys. So ons begin met die Here Jesus Christus. En die duivel weet dit ook. En dit is baie duidelik dat hy dit geweet het toe hy die Here Jesus daar, wat ons lees in Matteus 4, waar hy die Here Jesus versoek het, daar in Lukas 4, waar hy die Here Jesus versoek het, dat hy brood uit klippe kan kry en dat hy homself op die dak van die tempel kan plaas, dan haal die duivel psalm 91 aan, en dit is 'n direkte verwysing na die feit, of dit is 'n direkte aanduiding dat die Here Jesus Christus, dat hy die fokus is van psalm 91. So ons begin by die Here Jesus Christus. Die duivel sê vir hom, as u die Seun van God is,
Werp u self af, want daar is geskrywe, hy sal die engele bevel gee aangaande u, en hulle sal u op die hande dra, so dat u nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. So die duivel het geweet, dat Psalm 91 eerstens op die Seun van God betrekking het. Dis die Seun van God wat in alle opsigte die beskerming van die Allerhoogste geniet, en daarom kom hy met die versoeking, werp jouself af, want die engele sal jou mos bewaar. En dit is so, dit staan daar geskrywe, maar daar staan natuurlijk ook geskrywe, soos die Heere Jesus sê, jy mag die Heere jou God nie versoek nie. Jy mag nie die Heere aan 'n toets onderwerp nie. Jy mag nie die Heere beproef of hy jou sal beskerm nie. Jy moet net glo dat die Heere besig is om jou te beskerm. En dit is so dat hy daar geskryf het in Psalm 91 deur die Heilige Gees, dat die engele aangaande Godse gunsgenoot bevel sal hê om hulle te bewaar of om te bewaar. Maar as een mens nou mooi opleed, dan sien ons dat die duivel, die versoeker, dat hy een belangrike deelkie van daardie tekst weggelaat het. Die Heere sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar, maar dan staan daar ook geskrywe op al jou wee, op al jou wee. En hoe sou die wee van die Heere Jesus Christus loop, en waar sou sy wee eindig? Hulle moes loop tot by die kruis, daar by Golgotha. En daar het hy ons gewys, hoe trap hy op die leeuw wat brullend rondloop en soek na diegene wat hy kan verslind. Daar, by Golgotha het hy ons gewys, hoe trap hy op die slang, hoe vermorsel hy die kop van die slang, daar die ou haksken buiter van Genesis 3. En tot op daardie stadium van sy lewe was die Heere Jesus Christus geborge en verborge in die skuilplek van die Allerhoogste, en het hy vernag in die skaduwee van die Almagtige. Tot op daardie stadium was die Seun van God deur God self beskut. Nou ons lees van die Seun van God in Jesaja 49, een van die bekende knegpassasies, en daar sê die kneg, die Almagtige God het my in sy hand verberg. So in 12, as 12-jarige seun was die Heere Jesus Christus alreeds deur sy vader beskut. Jy weet, daar toe sy ouers siek was van bekommernis oor hom, en toe hulle die wêreld vol na hom gesoek het, toe hy in die tempel was, toe was hy in die skadu van die tempel, hy was in die skuilplek van die Allerhoogste, besig met die dinge van sy vader, besig om hom te verlustig in die dinge van sy vader. En toe later, met sy bediening, toe sy bediening begin, toe die mense van Nazareth uit woede hom by die kraans wou afgooi, hom gebring het tot by die rand van die berg, lees ons daarom om van die kraans af te gooi, het hy tussen hulle uitgeloop, deurgeloop en weggegaan. Dis hy, dis sy hemelse vader wat hom gered het uit die net van die voelvanger. Die Heere was sy toevlug. Nou in die evangelie van volgens Johannes gebeur dieselfde ding by drie afsonderlike geleenthede. In Johannes 8 vers 59 lees ons onder andere, die fariseers het toe klippe opgetel om hom te stenig, maar Jesus het stilletjies uit die tempel gegaan en tussen hulle deurgeloop, en so het hy vertrek. Hy was gedek deur die hemelse vlerke. Sy hemelse vader was 'n trou, was 'n skild, was 'n panser, soos ons in die Psalm gelees het. 'N skild en 'n panser op al sy wee. Op al sy wee. Maar soos ons nou gesê het, ons weet waar sy wee heen geloop het. Sy wee het na Getsemane toe gelei, en toe sy uur gekom het, was sy pad, die pad tot by Golgotha, die Via Dolorosa, soos dit bekend staan, die weg van smart. En selfs toe kon hy ter enige tyd bid, en sy vader sou kom met meer as 12 legioene
tot sy beskikking. Want hy was die Seun van God, en aan die Seun van God het die Vader mos beloof dat hy sy engele aangaande om bevel sal gee, om hom te bewaar, dat hulle hom op hulle hande sou dra, en dat sy voet nie teen die klip sou stamp nie. Maar daardie vorige aand het die Here Jesus Christus juist gebid, maar snaaks, dit was nie een gebed vir sy persoonlike redding nie, dit was nie een gebed vir die ingryping van die engele nie, hy het gebid en hy het gesê, Vader, die uur het gekom, die werk wat u my gegee het om te doen, dit het ek volbring. En sy werk was om ons vlees en bloed deelagtig te word, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak, wat mag het oor die dood, dis die duivel, ons lees so in Hebreërs 2, en ons allemaal kon bevry, wat ons hele lewe lang uit vrees vir die dood aan slavernij onderworpe was. So hy werk was om ons swakke mense, vreesbevange vlees en bloed, sy werk was om ons te leer om werkelijk vreesloos te wees, om ons te leer om Psalm 91 met vrymoedigheid te sing. Ook in die tye van peste en ellendes en oorloë, om met vrymoedigheid ons aardse roeping te voltooi, om met vrymoedigheid al sy weë wat die Here vir ons bepaal het, om daardie weë met vrymoedigheid te betree. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God, op wie ek vertrou. Ek hoef nie te vrees vir die skrik van die nag en die pyl wat bedags vlieg nie. En hierdie beginsel sien ons al reeds aan die werk in Lukas 10, toe die Here Jesus 70 disippels uitgestuur het. En hy het vir hulle gesê, ek gee aan julle die mag om aan slange en skerpioene te trap, en oor al die krag van die vijand, en niks sal julle ooit skade doen nie. En al die wee wat ons in sy naam loop, is die Here se engele daar. Hulle sal ons op die hande dra, soos hulle vir Petrus op die hande gedra het, daar toe in Handelinge 12 deur Herodes gevange geneem is, en Herodes wou hom voorbring, en Petrus het daardie nacht tussen twee soldate geslaap, so lees ons, met twee kettings geboei, hy was wagte voor die deur wat die gevangenis bewaak het, en met eens is daar een engel van die Here by hom en een lig skyn in die gevangenis, en toe slaan hy Petrus op sy sy en maak hom wakker en sê, staan gauw op, en die boeie het van sy hande afgeval. Op al die wee wat ons in sy naam loop, is sy engele daar. En toe die apostel Paulus op einde laas, in die einde van sy aardse wee, toe hy as gevangene daar in keizer Nero se tronk was, self die dood in die gesig gestaar het, toe skryf hy aan Timoteus, in my eerste verdediging het niemand my bygestaan nie, maar allemaal het my verlaat. Na die Here het my bygestaan en my krag gegee en my uit die bek van die leeu verlos. En die Here sal my verlos van elke bose werk en hy sal my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan, aan hom die heerlikheid en die lof tot in alle ewigheid. So hierdie wee van die Here kan ons tot by die dood lei. En het kan ons deur die doodsjordaan tot die ander kant toe lei, maar ons hoef geen onheil te vrees nie. Al gaan ons deur 'n dal van doodskade wee. En die Here Jesus was self daardeur. Die Seun vir wie God Psalm 91 geskryf het, hy was self daardeur. Hy en kyk die hemelse Vader het hom so bewaar dat daar selfs nie 'n been in sy liggaam gebreek was nie. Die Vader was selfs aan die kruis vir hom 'n toevlug, want kyk, sy laaste woorde was: Vader, in u hande gee ek my gees oor. O Here, u is my toevlug. Hy het die Allerhoogste sy beskerming gemaak, selfs tot in die dood. Ons het gesê dat die Here se wee kan jou tot by die dood lei, maar ons weet,
dat die Here Jesus het ons ook vir ons gewys, die Here se weë lei ons tot

gegee. God het hom uitermate verhoog, so lees ons in Filippense 2, en hy het hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. En so sal die Vader ook, ter wille van sy Seun, ook ons bewaar, deur siekte heen, deur gevaar heen bewaar, en so sal die Vader, ter wille van sy Seun, ons selfs deur ons eie dwaasheid heen bewaar. Ons is maar swakke mense, jy weet, en ons struikel dikwels. So sal die Vader sy kinders deur die dood heen bewaar, ja, God die Vader het deur die Here Jesus Christus die angel uit die dood gehaal om ons ook daar te laat triomfeer. Die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel en sodoende, so leer ons uit Romeine 16, sodoende sal daar eer aan ons gegee word. En hy sal ons versadig met lente van dae. Hoe lang sal hierdie dae wees? Tot in ewigheid, sê die Bybel. En daarmee sluit Psalm 91 af. Die Here sal ons sy heil laat sien. Wat beteken dit om die Here sy heil te sien? Ons kry die antwoord in Lukas 2. Daar die gebeure rondom Simeon en Anna wat daar in die tempel die Here verwag het. Daar was 'n man in Jerusalem, sy naam was Simeon. Hy het die vertroosting van Israel verwag. En aan hom is dit deur die Gees geopenbaar dat hy die dood nie sou sien voordat hy die Christus van die Here gesien het nie. En hy deur die Gees in die tempel gekom en toe die ouers die kindjie inbring om met hom te handel volgens die gebruik van die wet, het hy die kindjie in sy arms geneem en hy het God geloof en hy het gesê, nou laat u Here u diensknegt gaan in vrede volgens u woord, omdat my oë u heil gesien het. Omdat sy oë die Christus gesien het. Om Christus te sien, dis die heil van Psalm 91. Ja, geliefdes, die God die Almagtige, die Allerhoogste, hy sal sy kinders op hulle weë bewaar, totdat hulle die heil gesien het, totdat hulle die Here Jesus Christus gesien het.

U het geluister na Bybelstudie wat handel oor die psalms, soos aan ons gelever dier dominee Gustaf Opperman van die gereformeerde kerk. Indien u belangstel in nog preek of Bybelstudies, besoek hulle gerus by Woorde uit sy woning, op hulle YouTube kanaal of hulle Facebookblad en dit is ook Woorde uit sy woning. As u op enige ander navraag het, kan u gerus vir dominee Opperman kontak by 083-650-2186. Ek herhaal daar die nommer, dit is 083-650-2186.

As is even ek gewees daar vir jou, Janie, het gewees daar vir jou met Women Medley, hier op Ramkat Radio, .co.za, daar by die Vrouwendag op Ramkat Radio, vanaand se Ramkat Country, sonde aande 6 tot 8. Die vanaand se program vir jou, vanaand se speelhuis vir jou, gaan juist vanaand oor vrouwens, of een vrou sing die liekie, of die liekie word oor vrouwens of een vrou gesing. So hulle vanaand word ons fikkie opdra aan die dames, die skoondergeslag, op hierdie Vrouwendag 9 Augustus 2026. Wat sê jy liekie van groep genaamd Pistol Annies, Hell on Heels? Dan af jou Taylor Swift met Love Story en Trisha Yearwood, She's in Love with the Boy. 3 in 'n ry op Ramkat Radio.co.za.

0: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612-WATER of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.
1: Luister gerus na my Grand Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus voendie. Ons het nie op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel. Net hier op Ramkat Radio.

She's in love with the boy geweest daar vir jou van Trisha Yearwood op hierdie Dankie Radio Radio Vrouwendag program op vandag, die 9 Augustus 2026. Wat vir jou, liedjie van Miranda Lambert, Mama's Broken Heart. Daarna Watermelon Moonshine van Lainey Wilson. Twee in een rij op pad na 'n paar verjaarsdae toe op hierdie Vrouwendag, net hier op Ramkat Radio.

Watermelon Moonshine geweest daar van Lainey Wilson op raamkwartradio.co.za. De verjaarsdag van dag op wie die Vrouwendag 9 augustus vandag verjaar, Alta Skeepers, Karen Strydom, Petra Engelbrecht, as ook dame genaamd Stefanie van Niekerk. Nou Stefanie, ons kan baie goed op die radio betonder aan met die Gooi Mielie Show. Praat ek of Pieter van Wolle. Nou Wolle is Stefanie van Niekerk, sy is vandag amptelik 21 jaar oud, sy werk hier by Jagdkamp. En jy is op hierdie Vrouwendag, wat sende vandag verjaar onder andere, sy hou ook baie van die liedjie wat gesing word oor 'n vrou. Liekie gesing die Dr. Hook en die Medicine Show, Sylvia's Mother. Gaan vir jou lekker luister by verjaardag vandag, amptelik 21.

Sarah Evans gesels. Sarah Evans sat in the bucket gewees daar vir jou op hierdie Vrouedag tema. Wat jy sal Yvonne van Afrika, send me the pillow that you dream on. Dan af jou, Barbara Ray, the Queen of Country, I'm gonna be a country girl. Tweenerij op ramkwadradio.co.za. Verskoning, I'm gonna be a country girl again. Dan is nog nie gewees, maar okay, here goes. Yes, Sally Yvonne, dan Barbara Ray, tweenerij op ramkwadradio. Op my gesê, hulle al twee het al opgetree by die jachtkamp. Een van hulle is nog met ons, die ander het ons reeds verlaat. Sy verreis in Amerika toe so hele paar jaar terug en dink sy is april maand 4 jaar terug is sy oorlede. Sally Yvonne, Barbara Ray is nog al die pad tot daar met ons.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076 395 5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop?
2: My naam is Hanlie van Rooyen van Kenton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00 kuier saam met my en Andrei op hiervan nou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoop nie.

I'm Gonna Be a Country Girl Again geweest, de afview van Barbara Phoenix, of vervoerd naar Barbara Ray, aan ons van net hier op Ramkat Radio, van CO.co.za, al die pad van Zweden af, Barbara Ray, ja. Die is daar in Boksburg al die jaren geblei, in Brakpand, sy is daar in Boksburg. Wat vir bykie drie mans wat sing oor die vrouwmense weer, is op wat vir Neil Herbert, onthou jy hom nog, She's a Woman. Dan af jou Bobby Angel met I Recall a Gypsy Woman, en dan Lance James, Big Daddy, Heaven is My Woman's Love. Wat vir jy Neil Herbert, dan die koning van country, Bobby Angel, en dan Big Daddy, Lance James.

Verkiesdag is ingewees deur Big Daddy Lance James, 7 is my woman's love, op ramkatradio.co.za. Die andere gelukkig gewees hy vir Tommy Overstreet, by the way. Anyway, op wat vir jou lukkie van The Chicks, Not Ready to Make Nice. Dan vir jou lukkie van The Henningsons, American Beautiful, dan Jeannie C. Riley, Harper Valley PTA. Weet jy nie, rij van vrouwmense af op hierdie vrouwedag, 9 Augustus 2026.

0: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. Afriforum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
1: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied: Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, asook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
2: Bloumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Bloumont Assist.
3: Stand on the bar, stomp your feet, start clapping, got a real good feeling, something bad about

was reg, een tafelbar was gedek. Toe die Heere vir ons sê, kom sit hier op my plek. En hy het gestaan en kyk hoe ons eet. En gehuil toe hy sien, ons het van hom vergeet. En gehuil toe hy sien, ons het van hom vergeet.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Praat met my oor dit wat saak maak en los die goed wat jou net kwaad maak. Daar's te veel om aan vas te hou, maar ek mis vir jou.

Met my oor naaste liefde en ek sal leer om te vertrou. U was die anker met ons groot word en ek mis vir jou. Ja, ek mis vir jou.